time, plads nummer 26, åbnede vi op med Bruce og Bongo og Guile, og så var det 25 her, og det var CC Cats fra 19. Strangers by Night. 24, Amazulu og Too Good.